мълчаси у хишу средночи, я пършу партизан. Е, пред ним певи наш паровник, Арлето Шпацапан. А ну сак му, ше за сабодоветку змирам под ръку литру пар. Повойник нему я пършел за дружный функционар. Здесь смахали смо Шпацапан, ти видно бил си наш. Би било здесь прав, да сой таран нам добровольно даш. Макарло, пей такое дел. Пошли ста на област. Я нигдар прей, ми не блажал дат вина вам на част. Макича речт, ебо.

jamais baissé. У серця забудли кот нож. Коза шепетала си тихо минуцу, да си вчера